kwa onso eh ubenya bi na watie na wonso ensem urade wo ma no se da bia ye kan se urade asem na ema kwa eba mani pa be ye adwuma wo nipa mu se de wo se eye se de urade suma asem no se emeye no edi dwuma die ni wiansa na sanso akozoro eno nti ye de asem no ku ho ma o se wo se te na asem no nya adwuma wo mu se de urade ahye asem no se enye.